0: Unyaku bukpak yun kaayo. Iyang asawa ko no hadlok, way reklamo.
1: Ako na gud ni.
0: Apandi.